Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radio3by.se.
1: Du sa du hade aldrig riktigt tid att tänka. Som om en t-

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
4: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
3: Varför då?
4: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
3: Det låter ju klokt.
4: Ja, någon av oss måste ju vara det.
3: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
5: Vi bygger drömmar utav
6: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.

har det bredvid sig här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
2: Vårgårda,
1: Sollebrunn
2: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
1: Paroj,
2: din lokala drivkraft.
3: Behöver du arbetskläder?
4: Och någon som hjälper dig att välja rätt?
3: Då är du redan på väg till Vallavi.
4: Vallavi,
3: personlig service på riktigt.
5: Herrljunga byggfixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi har fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
6: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
7: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
8: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Abedin i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Abedin i Skara.
2: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalahergård.se.
3: Hej, Sara här.
4: Och Rickard på Elon.
3: Vi tänkte berätta en sak för er.
4: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
3: Och vi kan även installera den åt dig.
4: Bra va?
3: Mm, köp den hos oss.
4: Välkommen till oss på Elon i Vara.
5: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
9: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
10: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till 1 års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
11: Jaha, där försvann snöskyffeln.
12: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
13: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
3: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
14: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
3: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
15: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
16: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis Lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina

0: lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711. Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Hej, Vedruns Gräs här.
5: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
4: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmattan nu.
5: Beställ på vedrumsgräs.se.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande älvshower och mycket mer.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
6: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
7: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
8: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vara konserthus, gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
3: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankes lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711. Frankes lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
4: Vad har du hettat nu då?
5: Ja, det är några steg.

0: och Bult.
1: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kopp, svett, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
2: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
3: Lyxpytt!
2: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
3: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
2: Och 2 kilo?
3: 70 spänn!
2: Det där är ju lyxigt på riktigt.
3: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
2: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik
3: i Källby!
4: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
5: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
4: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
6: AB Carl Hedin Bygghandel handlar det proffsen handlar.
7: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
8: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
9: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
10: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
11: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
12: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
13: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
14: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Minst 3 personer har dödats och skadats i ryska nattliga attacker mot centrala Ukraina. Detta enligt Kiev Independent. Attackerna inleddes på onsdagskvällen och pågick fortfarande tidigt på torsdagsmorgonen. Regionens guvernör uppger att logistik, nav och industribyggnader har träffats. En svensk man har gripits i Marocko. Mannen är dömd för försök att rekrytera personer till mord och är den femte efterlysta personen som har gripits i Marocko den senaste månaden. Marockanska medier uppger att mannen är 22 år och greps i Agadir. Arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna som arbetslösa. Nästan 22 000 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa har minskat i hela landet, men personer med funktionsnedsättning och arbetslösa mellan 55 och 66 år ligger fortsatt på högre nivåer. Och vid lunchtid idag ska riksdagen pröva Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsministerkandidat i en första omröstning. Andersson har på förhand sagt att hon räknar med att bli nedröstad. Idag blir det mest mulet under dagen, måttliga till friska vindar från syd eller sydväst och mellan 12 och 14 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det får man göra en sån här dag. Man håller in och man håller ut när man kör i trafiken så att man får med sig hela bilen och slipper köra över trottoarkanten och sådär.
1: Eller så håller man in magen hela dagen så här så att man liksom går uppsträckt så det... man drar in naveln mot liksom rebenen.
0: Det har jag fått lära mig att man ska prata om utandning och då får man väldigt mycket luft i lungorna.
1: Mm, precis, om man ska jobba med teknik, ja. Absolut. Det är faktiskt ganska jobbigt och kommer... Har du haft träningsverk i din buk?
0: Jag har inte i buken. Nej, så mycket har jag inte övat. Det är om en vecka idag som jag ska dit igen.
1: Ja, men nu får du börja öva. Du kan inte sitta hemma och liksom ligga på buken. Nu ska du jobba med den.
0: Ja, det är ett annat övningsobjekt där.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Jag ligger ju oftast på rygg då.
1: Ja, det var väl mer än vad jag behövde veta. Men skitsamma.
0: Ja, men alltså när jag söver.
1: Ja, nu får du öva på att andas helt enkelt.
0: Så är det med det. Torsdag är det i alla fall. Aha. Och vi har den 15 mitt i den här månaden. Inte riktigt. Det är ju 31 dagar på oktober. Så att halvvägs till november.

0: Torsdagen, den spännande torsdagen då det ska röstas. Det är ju sån här statsministeromröstning idag här. Vi ska inte se hur det är, vi kan inte spå om det. Det är ju typ 4 timmar, det är 3,5 i alla fall då.
1: Spännande, spännande.
0: Ja.
1: Vi gör det här istället.
0: Yes.
1: Congratulations everybody who has the name Hedvig och Hillevi.
0: Ja, just det.
1: Absolut, grattis till er.
0: Jag kollar flaggorna så länge.
1: Ja, jag vet att 1974 så invigs Kulturhuset vid Sergels torg i Stockholm. Har du varit där?
0: Utanför har jag varit.
1: Ja, jag tror jag har varit inne. Det är lite speciellt. Man ser väldigt mycket och det är rulltrappor överallt och hit och dit. Men det ser ju väl...
0: Det var inte NK du var inne på då?
1: Nej, NK, det har jag inte råd med. Nej, då får man stå utanför.
0: Det är rulltrappor där. Eller Åhlénshuset kanske.
1: Då får man stå utanför med en mugg.
0: Ja,
1: då kan man vara på NK.
0: Ja, då kan man inte ens gå in och pinka.
1: Nej, men precis. Vad har du för flaggor då?
0: Inga flaggor idag.
1: Inga flaggor? Nej, och sen har vi inte så jättemycket kändisar som fyller år heller.
0: Det är inte det.
1: Vi får lämna lite det därhän.
0: Ja,
1: det kommer visa sig varför.
0: Ja, du tänker så?
1: Ja, jag tänker så.
0: Jag brukar ju slå en liten koll här och se om det är någon speciell som man känner igen. Men i min del så är det också tomt här.
1: Ja, du måste kunna lita på mig ibland.
0: Sandra Kim, kanske inte den mest kända, men hon var med i Eurovision för många, många år sedan.
1: Henne, ja.
0: Ja,
1: henne
0: precis.
1: Kommer vi ihåg.
0: Och Tito Jackson, amerikansk musiker, han var medlem i Jackson 5.
1: Ja, ja.
0: Alltså bror med Michael Jackson.
1: Men lever han där? Tror inte det, va?
0: Det vet jag inte.
1: Nej. Jag är lite osäker.
0: Ja, vi kollar här. Nej. Han dog den 15 september 2024.
1: Ja.
0: Han hade en fantastisk frisyr, en sån här afrofrisyr. Får man säga så?
1: Ja, det får man väl säga.
0: Ja.
1: Det är ju det håret de har.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
4: Julbord på Götala Herregård i Skara från den 27 november.
5: Axima, din IC-handlare i Skaraborg.
6: För att ta del av alla våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
7: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande älvshower och mycket mer.

0: Se hela programmet på läckakinnekulle.se.
1: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
2: Synas är en sak. Att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats. Med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
0: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
4: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Dags att se över elavtalet.
7: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
6: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
7: Enkelt och nära.
8: Vi bygger drömmar utav.
9: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
10: Jaha, där försvann snöskyffeln.
11: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
12: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
13: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
14: Gamla element värmer, men det slukar el.
15: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
14: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
15: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
14: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
16: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
17: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
18: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
19: Tovex Bil, hela vägen.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Minst 3 personer har dödats och skadats i ryska nattliga attacker mot centrala Ukraina. Detta enligt Kiev Independent. Attackerna inleddes på onsdagskvällen och pågick fortfarande tidigt på torsdagsmorgonen. Regionens guvernör uppger att logistik, nav och industribyggnader har träffats. En svensk man har gripits i Marocko. Mannen är dömd för försök att rekrytera personer till mord och är den femte efterlysta personen som har gripits i Marocko den senaste månaden. Marockanska medier uppger att mannen är 22 år och greps i Agadir. Arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna som arbetslösa. Nästan 22 000 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa har minskat i hela landet, men personer med funktionsnedsättning och arbetslösa mellan 55 och 66 år ligger fortsatt på högre nivåer. Och vid lunchtid idag ska riksdagen pröva Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsministerkandidat i en första omröstning. Andersson har på förhand sagt att hon räknar med att bli nedröstad. Idag blir det mest mulet under dagen. Måttliga till friska vindar från syd eller sydväst och mellan 12 och 14 grader.

0: Manic Street Pictures i låten Your Love Alone Is Not Enough. Nej. Och vi håller på att titta till tema för idag då.
1: Du, idag är den internationella dagen för att tvätta händerna.
0: Ja, det har jag inte gjort på länge.
1: Nej, men det är väl tur att det är en sån dag så du kan göra det idag.
0: Ja, det är bra det.
1: Mm. För du rullar såna chokladbollar sen också. Passa, passa på när de är rena. Ja. Måltidens dag.
0: Ja, ja, vad blir det för måltid idag?
1: Jag kommer med lax.
0: Jaha.
1: Mm. Och du då?
0: Idag är det grynkorv faktiskt.
1: Det är
0: med
1: hemmakokta
0: potatisar.
1: Det är ju grynkorvens dag idag.
0: Är det det?
1: Är det sant? Visste du det?
0: Nej, för igår morse så var det diskussion om vad ska vi äta för någonting.
1: Bra.
0: Och då var det, ja, det är något trollskt i det där.
1: Häftigt. Fetaostens dag och brösthälsodagen också.
0: Ja, ja.
1: Så idag ska man klämma.
0: Ja, kom över och kom över.
1: Tack du, det är bra du. Du får klämma på dem du har där hemma och dina egna.
0: Mina egna tar jag då, så här. Ja, jag känner över dem lite grann här.
1: Chiptuttarna.
0: Ja, det kan man kalla dem. Ja, var det det hela?
1: Det var det hela.

0: Backspegeln, Veronica Maggio i Treby. Klockan är knappt kvart i åtta. Det är torsdag och igår så var jag så här riktigt, solen kikade fram, en höstdag som heter duga.
1: Så himla härligt, och jag slog tag i saken nu, Marcus.
0: Vadå då?
1: Jag har köpt ett test.
0: Ja, hur gick det då?
1: Men jag ska ju göra det nu.
0: Ja, just det. Ja.
1: Du vet vilket test jag menar.
0: Ja, det är sån här, inte graviditetstest.
1: Det ser ut som en graviditetstest. Ja. Men jag har köpt ett klimakterietest.
0: Åh, spännande.
1: Ja, och det ska man kissa på. Mm. Så jag har hittat en pappersmugg som jag hittade i en låda. Och jag tänkte, den ska jag kissa i. Ja. Och så ska man stoppa den i stickan, så ska det ta 5 minuter. Så jag hinner ju göra det. Efter nyheterna så kanske jag har resultat.
0: Aha, du tänker så.
1: Vill du vara med eller?
0: Ja, men jag tänker vi gör så här då. Ska vi se om vi kan få den.
1: Och det är så spännande till och med.
0: Ja, ska du göra den här nu då?
1: Ska jag göra den nu? Nej, men jag måste gå och kissa först.
0: Du får nyheter och tack. Du får väder på dig.
1: Tack.
0: Så tar vi och lyssnar till Erik Gadd. Do you believe in me?

0: Hans bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
2: din grusleverantör.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Välkomna till Götala herrgård i Skara. I vacker 1800-tals herrgårdsmiljö avgjuten i smörgåsbord. Alla söndagar i oktober från klockan 13.
2: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
3: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
4: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten? Kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
3: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
5: Har vi din drömresa?
6: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
5: Tillsammans upplever vi unik.

0: sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
1: Vill du resa på egen hand?
0: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
1: Vill du veta mer?
0: Ring oss.
1: Boka ett möte.
0: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
1: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
0: Saxentors.com.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande älvshower och mycket mer. Hey!

0: Se hela programmet på läckakinnekulle.se.
1: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
2: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
3: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
2: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
4: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
5: Vad har du hettat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
9: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
12: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Minst 3 personer har dödats och skadats i ryska nattliga attacker mot centrala Ukraina. Detta enligt Kiev Independent. Attackerna inleddes på onsdagskvällen och pågick fortfarande tidigt på torsdagsmorgonen. Regionens guvernör uppger att logistik, nav och industribyggnader har träffats. En svensk man har gripits i Marocko. Mannen är dömd för försök att rekrytera personer till mord och är den femte efterlysta personen som har gripits i Marocko den senaste månaden. Marockanska medier uppger att mannen är 22 år och greps i Agadir. Arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna som arbetslösa. Nästan 22 000 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa har minskat i hela landet, men personer med funktionsnedsättning och arbetslösa mellan 55 och 66 år ligger fortsatt på högre nivåer. Och vid lunchtid idag ska riksdagen pröva Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsministerkandidat i en första omröstning. Andersson har på förhand sagt att hon räknar med att bli nedröstad.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag blir det mest mulet under dagen, måttliga till friska vindar från syd eller sydväst och mellan 12 och 14 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: En sån där låt som man kommer ihåg på den tiden när jag åkte A-traktor och var det. Den här kom det året, Back to You med Bryan Adams i Radio TV.
1: Fantastisk sångare.
0: Frågan är ju då, du gick ju under reklampausen och det till...
1: Kissat på burken.
0: Kisserian.
1: Stoppade ner stickan i urinet. Och sen så har jag läst av det här. Det har gått 5 minuter och vad jag kan se... Så det enda jag kan se är att det kan vara ett svagt litet streck. Men när man läser då så är det inget resultat som man ska ta. Så då är jag ju någonstans mitt emellan, eller så är det ingenting alls.
0: Men vad är det för test då?
1: Ett klimakterietest.
0: Ja. Är det liksom, visar det ja eller nej?
1: Det ser ut som ett graviditetstest. Det ska bli 2 streck och jag har 1 streck och ett svagt streck.
0: Ha.
1: Så den här musiken, den kan vi nästan tona ner nu, för det var ett lite antiklimax. Här har jag gått och klagat över mina hormoner och sen så är, måste jag, då är det någonting annat jag ska klaga över.
0: Ha, ha. Mm. Vad säger damerna om det? Var det bra?
2: Nej,
1: de där var för unga, de har ju långt kvar det.
0: Ja. Mm. Ha, mm. Ja, så kan det vara.
1: Då vad ska du göra för test nu då?
0: Det får vi testa något annat där. Vad kan man testa så här i höst? En höstdepression? Nej, det tror jag inte jag har.
1: Nej, men vi kan ta dit en doktor. Då kan jag göra, vad heter det? PSA-test?
0: Det kan vara trevligt.
1: Ja, det är trevligt.
0: Ja, det gjorde jag ju i form av blodprov för ett tag sedan där.
1: Nej, men vad gött. Då vet vi det då.
0: Check på den då.
1: Då går vi vidare.
0: Ja, vi tävlar om en stund. Och då handlar det inte om det, utan då är det vem är det som tjötar?

0: Så heter den, Frankie Goes to Hollywood Relax, som du missar vad låten heter. Hämtad från 1983.
1: Slappna av behöver man ju faktiskt göra ibland.
0: Ja, det kan vara bra det.
1: Ta ett djupt andetag och sänka axlarna.
0: Ja, precis. Jag lärde mig att man ska stå, man ska väga fram på tårna, man ska väga på hälen, ska man hitta det mellanläget precis som när man står på tramper. Nu kan jag inte göra det för jag sitter ner då här.
1: Jaha, ja. Det ska jag testa då.
0: Ja, gör det. Ja,
1: jag ska försöka testa det. Men jag ska ställa mig upp nu.
0: Ja.
1: Och så skulle man luta sig lite,
0: ja, sådär,
1: eller?
0: Jag får hänga med här.
1: Luta fram och tillbaka. Och ska jag hitta ett mellanläge med fötterna, eller? Och vad gör det här för min existens?
0: Ja, då är du väldigt bra. Nu har vi det där. Och ska du släppa ner axlarna så här.
1: Ja, det gör jag. Andas ut.
0: Och ska du ta ett djupt andetag. Och så ska du prata på utandning så att du använder diafragma.
1: Oj. Det blir ju jobbigt för mig, känner jag.
0: Ja,
1: att göra så många saker samtidigt. Det är bättre att vi tävlar snart, känner jag.
0: Ja, vi går i tävling.
2: Vem är det som tjatar?
3: Vem är det som tjatar?
0: Ja, om en stund.
1: Mm.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum, sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Hej, Vedums gräs här.
6: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
5: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
6: Förhållandena är optimala.
5: Lägg färdig gräsmatta nu.
6: Beställ på vedumsgräs.se.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Vad har du hittat nu då?
13: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
12: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
13: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
12: Ta med några elektroder och.
13: Vad är det?
14: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
15: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
16: Vi bygger drömmar utav
17: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
18: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
19: Enkelt och nära.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
20: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
21: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
22: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
21: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
1: din lokala Excel byggbutik
2: i Nossebro,
1: Lidköping, Vårgårda
2: och Herrljunga.
19: Men wow, vad mycket tyger!
23: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
24: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
27: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Minst 3 personer har dödats och skadats i ryska nattliga attacker mot centrala Ukraina. Detta enligt Kiev Independent. Attackerna inleddes på onsdagskvällen och pågick fortfarande tidigt på torsdagsmorgonen. Regionens guvernör uppger att logistik, nav och industribyggnader har träffats. En svensk man har gripits i Marocko. Mannen är dömd för försök att rekrytera personer till mord och är den femte efterlysta personen som har gripits i Marocko den senaste månaden. Marockanska medier uppger att mannen är 22 år och greps i Agadir. Arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna som arbetslösa. Nästan 22 000 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa har minskat i hela landet, men personer med funktionsnedsättning och arbetslösa mellan 55 och 66 år ligger fortsatt på högre nivåer. Och vid lunchtid idag ska riksdagen pröva Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsministerkandidat i en första omröstning. Andersson har på förhand sagt att hon räknar med att bli nedröstad. Idag blir det mest mulet. Under dagen måttliga till friska vindar från syd eller sydväst och mellan 12 och 14 grader.

0: är det som tjatar?
1: Ja, jag fick ju stänga ner din regel här, för att annars var det så här, vem är det som tjatar, så är det du.
2: Det hade inte varit så svårt att gissa det, tänker jag.
1: Nej, nej, så kan det vara.
2: Men nu är det någon helt annan vi ska gissa på.
1: Ja, precis. Vi ska plocka fram ett litet käckt snack från den här personen. Och det handlar om sport, ger jag en liten ledtråd om. Men vem är hon då?
3: Men Lindsey Vonn, en av våra allra största alpina stjärnor, har ju då kommit tillbaka. Och som hon har gjort det. Även om hon då har en halv protes i sitt högra knä. Och jag skulle vilja hävda att hon är bättre än någonsin. Och nu tänker att jag skulle visa er varför jag säger så.
1: Ja, det var lite lurigt det där.
2: Nej, det var inte alls lurigt. Det är så lätt. Ring 0512 659 009. Vem är kvinnan?

0: Det är Radio Trebro du lyssnar till och vi håller på med vår tävling som kallas Vem är det som tjötar? Och vi har ett litet klipp ifrån den som tjötar idag där. Person i fråga, hon har kanske håller på med sport fortfarande, jag vet inte.
1: Framförallt så är hon väldigt expert på sport. Jaha, på sin sport. Och sen har hon ju någonting att fira idag också.
0: Jaha, okej. Har hon vunnit guld någon gång?
1: Nej, det säger jag inte.
0: Ja, men har hon det?
1: Ja, absolut. Ja. Det har hon definitivt.
0: Vem är hon?
2: Sport ger en liten ledtråd.
0: Nu ska vi se här då.
3: En halv protes i sitt högra knä. Och jag skulle vilja hävda att hon är bättre än någonsin. Och nu tänkte jag att jag skulle visa er varför jag säger så.
0: Ja, det vill vi ha reda på vad hon heter. Man ringer till Elin på 0512 659 009 och så berättar man det. Fina priser i potten också.

0: The Zombies i låten She's Not There, fast det är hon faktiskt. Det vi har en som är med på telefon idag där. Har du varit uppe och gått i sömnen i natt, Ulrika i Skara?
1: Nej, det har jag inte gjort, utan Nej. Jag har sovit gott.
2: Ja. Men ja. Vet man om man sover, går i sömnen? Hur kan man veta det om man sover?
1: Ja, det är en bra fråga. Det vet jag faktiskt inte. Jag har aldrig varit med om det, men...
2: Nej, men du.
1: Jag vet
0: någon från skoltiden som gick upp och pinka i liksom blomkrukor och sådär. Det var inte jag. I sömnen alltså.
2: Det var ju tur att det var i blomkrukorna. Du, jag tyckte att det här var ganska lätt med vem är det som tjötar idag. Vad tyckte du?
1: Jo, men man kände igen henne på rösten, absolut.
2: Och vem är det då?
1: Pernilla Wiberg.
2: Yes! Helt rätt. Till och med mamma kunde. Hon var snabb in på det, du.
1: Ja. Härligt.
2: Älskar Pernilla Wiberg. Vilka jädra lår hon har. Där kan man nog inte slå henne i 90 grader.
1: Du, i stolen där slår hon oss alla dagar i veckan.
2: Ja, jäklar vad de är uthålliga. Alltså, det är otroligt vilken mjölksyreträning de kan... Alltså, fy tusan.
1: Jajamassan, absolut.
2: Vad roligt, Ulrika.
0: Det blir ingen skidåkning i Skara idag.
1: Hej, cykel blir det idag.
0: Vad sa du att?
1: Det blir cykel idag.
0: Cykel, ja, det är inte fel. Ja.
2: Det är klart att du ska ta cykeln. Och så får du hänga kvar i luren, så ska vi ju bara köta lite om uppgifter och vad som kommer på posten.
1: Okej, ha det gott.
0: Under tiden så blir det faktiskt en enkel sång om friheten med Lasse Berghagen.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
3: Vårgårda,
2: Sollebrand
3: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
2: Paroj,
3: din lokala drivkraft.
4: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
5: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
4: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
6: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
7: Hos Frankes Lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor.
8: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
9: Har vi din drömresa?
10: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
9: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
10: Vill du resa på egen hand?
9: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
10: Vill du veta mer?
9: Ring oss.
10: Boka ett möte.
9: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
10: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
9: Saxentours.com.
11: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
12: Från en hög med grus till färdigt hus. Herrljungabygg.se.
13: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
15: oh yeah! Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. Hos oss hittar du Lady och Demideck från Jotun, tapeter från välkända Borås tapeter och Sandberg och personlig hjälp med färg, kulör och materialval. Oavsett om du ska måla om ett rum eller hela huset hjälper vi dig att hitta rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Gustav Adolfs gata i Skövde.
17: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
18: Hej, Vedums Gräs här.
19: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
18: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
19: Förhållandena är optimala.
18: Lägg färdig gräsmattan nu.
19: Beställ på vedumsgräs.se.

0: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Centerpartiet kommer att rösta nej till Magdalena Andersson vid dagens statsministeromröstning. Det säger Elisabeth Thand Ringqvist till TV4s Nyhetsmorgon. Statsministeromröstningen är schemalagd att ske klockan 12 i riksdagen. Om förslaget om henne som ny statsminister röstas ner kommer talman Andreas Norlén sannolikt ge sonderingsuppdraget till en annan partiledare. Danmark kommer inte att låta USAs president Donald Trump leta efter olja, gas eller mineraler på Grönland. Den biträdande gruvminister Jörgen Hammerkenholm säger att det visserligen pågår utforskningar men att det kommer ta flera år innan det skulle vara aktuellt med någon massiv prospektering. Dessutom innehåller det nya Grönlandsavtalet inga nya överenskommelser om att ge USA fler rättigheter än vad de redan har. Det är stora störningar i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg som beror på en urspårning i Kilsmo mellan Katrineholm och Hallsberg. Enligt Trafikverket får resenärerna räkna med stora förseningar under resten av dagen. Och den tidigare fotbollstränaren Bo Johansson är död. Det bekräftar hans familj för danska TV2 Sport. Under sin karriär tränade han på en rad klubbar men kanske mest känd för att ha lett Östers IF till SM-guld 1980 och 1981. Under perioder på 90-talet var han även förbundskapten för Island och Danmark. Bo Johansson blev 83 år gammal.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag blir det mest mulet under dagen, måttliga till friska vindar från syd eller sydväst och mellan 12 och 14 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Needles and Pins hör vi där med The Searchers, och vi tävlade i förra timmen. Ulrika Larsson i Skara var det som drog hem vinsten där i form av en handduk också, som hon skulle ha när hon är och gymmar. Eller
1: ja,
0: badar.
1: Eller badar eller vad man nu gör. Ja. Det är ju en fin handduk, jag har en sån själv.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Jag tror vi måste beställa lite sådana där, för jag har också, men jag har några sådana här som ligger här i plast, alltså inplastade, inte plasthanddukar utan...
1: Ja.
0: Så jag undrar vad jag beställde de här någonstans. Det är länge sedan.
1: Apropå beställa saker.
0: Ja.
1: Jag har ju det här gåbandet som har det har varit lite i luften kan man säga. Men jag tror att det kommer komma idag.
0: Ja.
1: Mm. Men jag fick ju ringa Postnord. Ja. Och greja lite med dem.
0: Vad roligt.
1: Ja, det är jättekul. Först får man prata med någon AI. Och till slut så sa jag så här. Jag måste prata med en fysisk person. Jag ska kolla om det är någon i kundtjänst som kan ta dig.
0: Sa AI inte.
1: Ja, och så till slut så fick jag prata med en herre. Han lät ganska ung.
0: Ja.
1: Ja, och han hörde ju att jag körde bil. Så att han sa till slut så här. Nu får du stanna bilen. Jag bara, vadå då? Nej, men du, det är min säkerhet. Du får inte köra bil och prata samtidigt. Jo, men jag har inga problem att köra bil och prata samtidigt. Nej, men du ska gå in i appen. Aha. Så jag måste ändå säga att det var väldigt seriöst att göra sitt jobb.
0: Jaha. Det är ungefär som jag pratar med en herre ibland. Så här, och så när han ska berätta någonting så bara, sitter du ner? Ja, vadå? Se ner. Det kanske inte är så allvarliga grejer, utan det är mer så att man ska sitta ner.
1: Och ta det lite, alltså, när man tar emot det så ska man sitta ner, och när man då kör bil så ska man inte scrolla på telefonen. Det är ju självklart.
0: Ja.
1: Väldigt, väldigt seriöst.
0: Mm.
1: Bra.
0: Vi får se om det blir någon gångband idag då.
1: Oj, vad jag ska gå.
0: Ja, idag ska du gå 45 minuter ute och så 45 minuter på gåbandet.
1: Det är nytt schema nu då.
0: Ja, märker det.

0: Phil Collins, A Girl Kind of Love här på Radio 3. Spelar du bowling?
1: Ja, det händer ibland att jag bovlar. Det är jätteroligt, ja. Men det är svårt.
0: Om det är som så att du ska bovla i Stockholm, så är det som så att där har de lite bekymmer just nu.
1: Vadå då?
0: Ja, men på vissa bowlinghallar så har de upptäckt att det finns E. coli-bakterier i de här hålen.
1: Nej, jo. Folk går på toa och tvättar inte händerna.
0: Nej, precis.
1: Och fy, vad äckligt.
0: Så står du där liksom och får till ett bra kast, du tar dig i ansiktet och så... Nej, det är inte jättefräscht.
1: Då kan du få det lite magsjuka.
0: Ja.
1: Men du, det där måste ju finnas på många fler ställen.
0: Ja.
1: För att det här med att tvätta händerna, det tror jag faktiskt att det är många som slarvar med.
0: Precis, idag är det ju tvätta händerdagen, och det var lite lustigt att den där nyheten dök upp på TV4 idag. Här såg jag att de har problem där med att det är liksom... Ja, och E. coli, det är alltså sånt som kommer ifrån andra sidan.
1: Ja, ja, exakt. Men då tänker jag så här, nästa gång jag ska åka bowla, då är det då handskar som gäller, och sen så desinfektionsmedel och någon sån här trasa.
0: Ja.
1: Ja, då klarar man sig.
0: Precis. Mm. Ja, eller ta det inte i ansiktet.
1: Och
0: utan...
1: så tar den en rejäl grogg också.
0: Ja, det kan vara bra. Spring inte utan för mycket bara.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
5: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss, Åkessons bil i Lidköping.
6: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
7: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
8: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
9: Men det luktar ju onkat här inne.
10: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
11: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
12: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
11: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli...
13: AB Carl Hedin Bygghandel. Handlar det proffsen handlar.
14: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
15: Tovex bil, hela vägen.
16: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
17: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
16: Varför då?
17: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
16: Det låter ju klokt.
17: Ja, någon av oss måste ju vara det.
16: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
18: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
18: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
20: Färdig gräsmatta på Rulle.
21: Välkommen till Vedums gräs.
22: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
23: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt som folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
24: Dags att se över elavtalet.
25: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
24: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
25: Enkelt och nära.

0: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
1: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
2: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711. Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
3: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. Hos oss hittar du Lady och Demideck från Jotun, tapeter från välkända Borås tapeter och Sandberg och personlig hjälp med färg, kulör och materialval. Oavsett om du ska måla om ett rum eller hela huset hjälper vi dig att hitta rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Gustav Adolfs gata i Skövde.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: 100%, och det är väl det som elementen står här i studion. Alltså det känns ju som att i måndags så hade vi så här, det var kallt, det var jag och Frida satt på kontoret och hon frös, hon hade liksom på sig dunjacka och jag tyckte också att det var kallt, för jag var inne på, jag åker nog banne mig hem och sätter mig på hemmakontoret och jobbar. Men så var jag iväg på lite andra möten i en ishall av alla ställen också.
1: Det var ju typiskt, men jag tror att det var väl, värmen hade väl slagit av under helgen, va?
0: Det var nog så.
1: Ja.
0: Eller så är det så här, nya ägare, nya fastighetsägare som bara, vi stänger av den där värmen där.
1: Nej, det tror jag inte faktiskt. Nej. Utan så fort det har slagits på så har det tagit ett tag när det kommer igång.
0: Ja.
1: Men nu är det riktigt skönt här.
0: Mm.
1: Och det är så här varmt att jag tog på mig värsta långtröjan. Jag säger, jag har svettis under armarna.
0: Ja.
1: Men jag har ingenting under så jag kan inte ta mig.
0: Nej, nej, nej. No bra day.
1: Jo, det har jag.
0: Alltså.
1: Ja, bra har jag. Ja. Men den vill jag inte visa.
0: Nej. Nej, jag vet inte. Jag har ingen termometer här i studion. Men någonstans skulle jag nog tippa på att det är 25 grader så att vi får nog faktiskt vädra lite här idag. Öppna och sådär. För annars så kommer det bli lökringar på herr Svensson.
1: Solstol.
0: Ja, precis. Mm. Familjen Lök är det som fortsätter sända idag.

0: En uppmaning ifrån Björn Schiffs där. Härligt, härligt, men farligt, farligt. Ja, frågan är hur farligt det är att sätta sig i passagerarstolen i din bil idag här.
1: Vågar du sitta med mig?
0: Jag tänkte att jag skulle hänga med dig till Alingsås här.
1: Igår så sa du att du skulle köra själv. Du hade tankat bilen, men nu har du uppenbarligen ändrat dig under natten här.
0: Ja, det är ju för att bilen är ju nu nere på byte av däck.
1: Ja, då är det svårt. Ja. Du har ingen bil.
0: Nej.
1: Nej.
0: Ja, jag har ju bil, men den är ju på liksom däckbyte.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Men då, jag kör tryggt och säkert ner till Alingsås. Det är inga bekymmer, Marcus.
0: Nej, vilken tid ska vi vara där?
1: Ja, vi ska vara där om en timme ungefär.
0: Om en timme, ja, men det blir bra. Ja. Vi tänkte ta och avrunda. Imorgon är fredag, då ska du ut i grusgropen. Men innan dess så är det väl dags för lite historier och sånt där.
1: Ja, innan grusgropen så blir det historier. Och sen så blir det bergkross för hela slanten.
0: Det var svårt, va?
1: Ja, precis.
0: Jag tänkte hålla mig till lite önskemusik imorgon där.
1: Ja, det är ju nästan lugnare, men jag kommer nog ha roligt.
0: Ja, det tror jag säkert. Bra, bra,
1: ja,
0: kan du ta med lite sten? Kan
1: jag skicka? Vad behöver du ha för vilken mått då?
0: Är det olika mått?
1: Ja, det är massa mått.
0: Jaha. Nej, men ta lite makadam och lite singel och sen kan du ta stenmjöl. Jag skriver en lista.
1: Ja, gör det. Det blir bra.
0: Ses vi imorgon.
1: Hej då!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
5: Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande älvshower och mycket mer.

0: Se hela programmet på läckakinnekulle.se.
1: Dags att se över elavtalet.
2: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
1: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
2: Enkelt och nära.
3: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
4: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
5: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
6: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
7: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
8: Hej, Oskar!
9: Och Anna på Paroj här.
8: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
9: Vårgårda,
8: Sollebrand
9: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
8: Paroj,
9: din lokala drivkraft.
10: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgårda.
11: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
12: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
11: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
13: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
14: Det är vi som är Felix
15: och Pontus
14: på BAS Elektriska.
15: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
14: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
15: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
14: BAS Elektriska.
15: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
16: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis Lampverkstad i Alingsås ger vi nytt

0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.

0: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Centerpartiet kommer att rösta nej till Magdalena Andersson vid dagens statsministeromröstning. Det säger Elisabeth Thand Ringqvist till TV4s Nyhetsmorgon. Statsministeromröstningen är schemalagd att ske klockan 12 i riksdagen. Om förslaget om henne som ny statsminister röstas ner kommer talman Andreas Norén sannolikt ge sonderingsuppdraget till en annan partiledare. Danmark kommer inte att låta USAs president Donald Trump leta efter olja, gas eller mineraler på Grönland. Den biträdande gruvminister Jörgen Hammekenholm säger att det visserligen pågår utforskningar men att det kommer ta flera år innan det skulle vara aktuellt med någon massiv prospektering. Dessutom innehåller det nya Grönlandsavtalet inga nya överenskommelser om att ge USA fler rättigheter än vad de redan har. Det är stora störningar i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg som beror på en urspårning i Kilsmo mellan Katrineholm och Hallsberg. Enligt Trafikverket får resenärerna räkna med stora förseningar under resten av dagen. Och den tidigare fotbollstränaren Bo Johansson är död. Det bekräftar hans familj för danska TV2 Sport. Under sin karriär tränade han på en rad klubbar men kanske mest känd för att ha lett Östers IF till SM-guld 1980 och 1981. Under perioder på 90-talet var han även förbundskapten för Island och Danmark. Bo Johansson blev 83 år gammal.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag blir det mest mulet under dagen, måttliga till friska vindar från syd eller sydväst och mellan 12 och 14 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Sanne Salomonsen, When You Walk In The Room. Några minuter för 10, denna nästan fredag. Den känslan är god. Låt den smaska omkring i gommen. Gå in i det här rummet, nu är det lite bättre. Men det känns som att det har varit jäkligt varmt här inne. Det är otroligt. Du vet den här goda doften av människa. Och det är inget fel i det. Sen ligger det en annan doft. Jag vet inte vad det är. Alltså så här, min kompis Jonas, han testade att lagra egen ost hemma ett tag. Hushållsost köpte han billigt. Sen stora as. Så la han ovanpå sina köksskåp hemma i köket till Majna. Och så vände han dem med en mellanrum under ett halvår. Inte skåpen, utan ostarna då vände han. Det är mycket enklare. Och sen så efter ett tag så testsmål. Och då blev det lite gammal knas. Han var helt kär. Och la ut bilder på sociala medier. Det här måste ni testa. Det har jag fortfarande inte gjort. Men den doften, så är, den ligger lite så här. Tack så mycket Marcus och Elin för att ni med oss. Och hälsa Alingsås också. Åk försiktigt och allt detta. Tänk på att det är mycket vilt ut och springer nu. För fasen. Om inte jag tar mig själv poppar som ett popcorn i den här värmen. Nej, det är bättre nu faktiskt. Så jag är med dig fram till 2 i alla fall. Madonnas Express Yourself. Alldeles efter Miles Smith och Niall Horan. God förmiddag.

från 1989 på Radio 3bi. En vacker dag. Det är mulet idag. Inte så mycket bös och bus. Det kommer helgen däremot. För jag, ja, vi tar det sen. Idag är det fetaostens och grynkorvens dag. Vi ska nog gräva ner oss i något form av kaninål här, tänker jag. Det, mat är alltid trevligt. Det är också måltidens dag vi la. Men jag tänker, grynkorv är intressant. Ju, ja, vi tar det där sen. Du, i musiken, längre fram, Agnes Ego, den är grym. Elvis sitter förbi med en låt också. Och om den låten kan jag säga så här, han hade ju haft 21 stycken topplistehitter i hittar i USA. Alltså han var ju the king, man fattar ju det liksom. 21 stycken i rad. Han dominerade fullständigt. Men låten vi ska höra om en stund, den markerar lite grann av det som kommer att bli som en kris i hans låtskrivarteam. Så de jobbar liksom aldrig så där lättsamt ihop igen efter den låten. Den är grym och han fortsatte naturligtvis. Men det blev en liten, nu vet, vad kallar man det för? Reality check för Elvis. Så var det. Han fick lite i studion och vråla på folk att de skulle göra sitt bästa, och hans gitarrist hade råkat ut för en trafikolycka och fick ersättas av en annan. Det är ett livet klampade in. Låten hör vi om en stund. Det här är syntigt och hårt och rockigt och krautigt. Det här är Weeping Willows Falling.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Förmiddagen presenteras i samarbete med
3: Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
5: din grusleverantör.
6: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
7: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
6: Varför då?
7: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
6: Det låter ju klokt.
7: Ja, någon av oss måste ju vara det.
6: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
8: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
11: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
12: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
13: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Ja, det stämmer.
13: Ja, strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Vara konserthus, gåshud, magpir, stora upplevelser.
17: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala herrgård i Skara arrangerar Förrädaren i våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgård.se.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
6: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
7: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
14: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
15: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
14: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
15: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
14: Välkommen till Elon i Vara.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Agnes Ego efter Elvis. Good Luck Charm från 1962. Det var den här låten som markerade liksom en annan era för Elvis. Vi fick han slita som fasen. Han fick slita som andra musiker, du vet. Så där var. Det tog, tror jag, 5 eller 6, 7 år innan han fick en ny list etta. Så var det. Jag tänkte på Marcus och Elin som ska till Alingsås idag, på väg dit. Lights in Alingsås, vänner. Kolla in det. Lights in Alingsås för 27:e året alltså. Temat är Love Stories. Ni kan ju bara få feeling där kanske. Åmanska parken och centrum ner till Norlaga parken. 4 kilometer, något sånt där. Så det kan man ju njuta av. Annars till helgen så ser det väl ut som att vi har majslabyrinten i Tråvård. Och nu är det ju Halloween-tider alltså. Jag sa det igår där. Mitt brorsbarn, Jack, han ändå så här gjort lumpen och studerat till polis nu. Han skrek ju som ett litet barn alltså. Så det är ju tuffa prylar. Fredag, lördag, söndag 11-18. Då har vi majslabyrinten i Tråvård. Och nu på fredag, Vara konserthus, så är det hyllning av 80-talet. Det är Greatest 80s, The Party. Och det är ju alltså banden själva som hade stora hits då. Det är Freestyle, Lili och Susti, Anki Bagge, Shaboom, Secret Service och hemliga gäster också. Nu på fredag, Vara konserthus. Så är det. Här är Thomas. Trevligt.

på Radio 3. Tänk på det, störningar i tågtrafiken. Det var en urspårning tidigare idag, så att det är mellan Stockholm och Göteborg. Där kommer det kommer vara förseningar hela dagen faktiskt. Signalfel och urspårning. Ja, det är så. Alingsås, Degerfors, Flemingsberg, Flen, Gnesta, Göteborgs, Hallsberg, Herrljunga, Karlstad, Katrineholm, Kristinehamn, Skövde, Solna, Stockholm, C, Södertälje, Syd, Fingåker. Wow, va? Eller hur? Ja, där har du det helt enkelt. Du, Molly Sandén och Miriam Bryant, tågförseningar idag. Räkna med det. Här är Grace.

förr i tiden sjöng man ju om hängslen och livrem lite mer. Det här är Molly Sandén och Miriam Bryans otroliga superlimo silvertape. What kind of queens? Vilka drottningar de är. Magiska, så du får en bit innan klockan 11. Vi får väl nyheter av er, det väl va, tror jag. Det tycker jag vi ska ha. Det här är en grej också. Det ska ju bli sån här statsministeromröstning idag vid lunchtid. Spännande. Nej, det är ju inte spännande alls. Alla har ju sagt nej redan. Vad är det för charader? Ska vi ta skattepengar till det här? Nu ska vi rösta. Och så vet alla att det kommer att bli nej. Och så som liksom grädde på moset, en total ospännande grej, så gick ju Centern ut och sa vi kommer att rösta nej tidigare idag. Och Vänsterpartiet också. Kan man inte ha lite, kan man inte gå skolan av det här med dramaturgi? Kan vi inte vänta? Måste vi spoila allting? Vi får ingenting för våra skattepengar. Du, Sex Was Nine och Adelsson och Falk ska vi få i alla fall alldeles strax.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
3: Lyxpytt.
2: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
3: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
2: Och 2 kilo

0: skövde.se.
1: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
6: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
7: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
8: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
9: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
10: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
11: Jaha, där försvann snöskyffeln.
12: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
13: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
17: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
18: Kap, svets, slip och bult.
19: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
5: Silverknappen i Lidköping.
13: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
10: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
13: Men såklart, med kanonerbjudande för dig som redan är stammis eller vill bli.
7: AB Carl Hedin Bygghandel. Handlar det proffsen handlar.
0: Hej, Vedums gräs här.
3: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?

0: Krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
1: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmattan nu.
1: Beställ på vedumsgräs.se.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Den ryska nyhetsbyrån TASS uppger att säkerhetstjänsten FSB har gripit en svensk medborgare för att olagligen ha korsat gränsen. Enligt uppgift till SVT rör det sig om en man i 35-årsåldern hemmahörande i Stockholmsområdet. Den gripna uppges ha stridit för Ukraina. Och Sveriges regering försöker nu få mer information om den gripne svensken i Ryssland genom ambassaden i Moskva. Ytterligare två personer har anhållits för brott på internatskolan i Sigtuna. Detta uppger åklagarmyndigheten. Totalt är nu 5 misstänkta för brott, varav 3 är häktade. Idag klockan 12 kommer riksdagen att rösta om Magdalena Andersson som statsminister för en socialdemokratisk enpartiregering. Elisabeth Thand-Ringqvist meddelade under morgonen att Centerpartiet kommer att rösta nej. Tidigare har även Vänsterpartiet och Miljöpartiet sagt att de kommer rösta nej under dagens omröstning. Och det finns en lösning för hur vinterns längdskid-VM i Falun ska sändas på TV. Det uppger Sandra Spitz vid Internationella skid- och snowboardförbundet FIS för P4 Dalarna. Exakt hur lösningen ser ut vill hon i nuläget inte berätta eftersom alla detaljer inte är helt klara.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi har en gråmulen torsdag med friska vindar från sydväst som längs västkusten kan vara hårda. Och som mest upp mot 14 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

är så tyst. Otroligt mysiga, ödmjuka Lars Winnerbäck från kylan in i värmen. Och nu tänker jag inte göra någon övergång till liksom vinterdäck och sånt. Det får du sköta själv egentligen. Men du kanske sitter där med din Koppiloa, den där svindyra kaffet, där mårddjur har liksom ätit de här bären och sen har du gått ut den vägen som har gjort kaffe. Koppiloa. Och så ringer telefonen och så är du tvungen att ta det. Så kan det vara faktiskt. Då kan du trösta dig med att U2 ska ut på en monsterturné de flaggat för nästa år. De har däremot inte sagt någonting om vilka datum och vart de ska. De får gärna komma till Göteborg tycker jag. Det var ju 7-8 år sedan som de var ute och turnera överhuvudtaget. Bring more U2 to the world. Vi behöver det. Bobby Darin i musiken med stund. Sen ska vi snacka grynkorv idag tänkte jag. Det är ett gött kaninhål. Ska vi ta ett brottagrepp om grynkorven? Kör vi lite senare.

eftermiddagens SVT:s Mello-jury försöker med pannorna i djupa väck och dunkar i sig kaffe i droppställning försöker utröna vilken av alla jäkla 4000 bidrag till Melodifestivalen som var AI-genererade. Så lyssnade du och jag här på Radio 3B på Bobby Darin, Splish Splash. Den hade inte AI kunnat göra. Just det. Meja, All About The Money fick innan dess i musiken The Cars med Drive. Det är väldigt sådär tydligt, en bil, så kör vi. Jag har fortfarande inte sett någonting om vart YouTube ska ta vägen, men jag kan ju ha kollat på fel källor. Däremot så kollar jag upp att YouTube var i Göteborg senast 2009. Är det sant? Var det så länge sedan? Pah! Ja. All right. Vi får ta och tugga i oss det, så väntar vi in på att den stora YouTube-vågen sköljer in över världen. Vi behöver det. Här är Ella Territiello på 3B.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Förmiddagen presenteras i samarbete med
3: Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Dags att se över elavtalet.
5: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
4: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
5: Enkelt och nära.
6: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
7: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
10: Gamla element värmer, men det slukar el.
11: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
10: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
11: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
10: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Armering.

0: driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
1: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
2: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711. Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
5: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Välkomna till Götala herrgård i Skara. I vacker 1800-tals herrgårdsmiljö avgjuten i smörgåsbord. Alla söndagar i oktober från klockan 13.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
8: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brantbil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
9: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
10: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
11: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
12: Vallavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi 0512 14000.
13: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

Fernandos. This is my life. Du kanske går på som lunchen redan nu. Det finns ju många som gör det. Hänger och knör på låset och bankar och flåsar med flottig näve så här. Släpp in oss, släpp in. Vi vill ha grynkorv. Det är grynkorvens dag idag. Snyggt jobbat. Grattis på dig, grynkorv. Tänk alltså, var det snålheten att man la i liksom gröt i korven också? Var det det? Eller var det liksom ett sätt att hålla liv? För det var dyrt med korv. Ja, det var ju så. Allmogemat. Och det här är det bästa, tycker jag, av allmogematens kultur. Alltså just det med grynkorv. Överhuvudtaget korv. Det är en fantastisk grej. Ja, det finns vegetariska alternativ. Det är klart det finns det. Du kan bara ha gryn i din korv. Men jag tänker någonstans i början så måste det ha varit lite så här. Vad har du lagt i korven? Ja, men jag lade lite... Jag dryga ut. Eller vadå dryga ut? Så vad menar du? Jag dryga ut det med lite... Ja, men lite, ja, lite spannmål och koka i det. Var det inte gott eller? Var fantastiskt gott. Vad har du gjort? Vi finns grynkorvens vänner. Den tredje torsdagen i oktober, då firar vi grynkorven. Det här är ju Skaraborgs nationalrätt. Och det borde sprida sig betydligt utanför också. Det är grymt, är det. För mig, när jag var barn, så var det ju någonting man kollade på med fasa. Satt mormor och morfar och slafsade i sig de här, och farmor och farfar också. Det var någonting som gamla slafsade i sig, grynkorv. Jag fattar aldrig det. Först nu är man inne på det här liksom med skön tillbehör, en kall öl, gott sällskap, något stuvat och någon riktigt spetsig senap till. Alltså, så funkar det ju. Nu vattnades det, nu rann snålvattnet över oxeltänderna, va? Mm. Grynkorv helt enkelt. God lunch på dig. Jill Jonsson om en stund. Här är Erik.

men blev du så här nyfiken nu också? Ja, pickleback som Jill Johnson sjunger här. Vad är det? Ja, men du tar ju inlagd gurka. Och sen har du spadet kvar efter du har ätit upp all gurka. Då slår du i lite skön moonshine, hembränt i det. Så är det skålt han med fasen alltså. Något att skylla ner grinkorv med den här dagen. Då vi också från 8 ikväll förresten tänker köra... Ja. Dansband från 20.00 till 22. 2 timmar, både nytt och gammalt. Det blir så. Kan testa fjädringarna på husbilen igen, vet du. Genom att dansa då. Eller man gör ju vad man vill egentligen. Michael Jacksons Billie Jean om en stund. Här är Annie Lennox på Treby. God lunch.

Radio TV lyssnar du på och nu vid 12. Det är spännande. Nej, det är ju inte spännande alls. Det är skitospännande egentligen. Det är så nergolat och alltså det är så spoilat hela det här nu med statsministeromröstningen. Det är som en dans. Det är som en konstig charad. Alla har ju redan röstat nej. Ja, i media. Det finns ju kanske att någon överraskar. Magdalena Andersson själv kommer kanske räcka upp handen. Eller trycka på knappen menar jag, och rösta på sig själv. Det blir väl så ändå. Men jag tänker det som jag oroar mig över här, det är att det är vid lunch. För så fort man har någonting klockan 12 exakt, då ska det ingå lunch, eller hur? Man har jobbmöten vid lunch. Då är det någon som, då bjuder man på lunch. Har Andreas Norlén köpt in och gjort en massa grynkorv här nu som man bjuder på i riksdagen? Jag hoppas det. För först och främst är vi människor liksom. Och ska man jobba på tom maget runt det? Ska man stressa? Det kanske sitter någon och stressar nu. Som dyker upp med flottiga fingrar och ska trycka på knappen här vid 12 alltså. Det kan ju, eller Nooshi Dadgostar och gänget, de har liksom klämt någon sån god kebabrulle innan eller så. Eller dyker upp med en langos, vet du. Någon sitter där och dyker upp med en langos och alla blir så här. Det var länge sedan jag såg en langos, det har inte jag sett sedan 89. Kanske har Andreas Norlén fullt sjår nu liksom och säger att alla sätter sig ner med grynkors, flottiga fingrar vid 12 för att kunna rösta statsministeromröstningen. Inte så spännande. Du, nyheter och väder vid 12 får vi i alla fall. Creedence om en stund. Här är Taylor Swift och Shawn Mendes.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. El-SUV:en Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
9: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
8: Varför då?
9: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
8: Det låter ju klokt.
9: Ja, någon av oss måste ju vara det.
8: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
10: Där försvann snöskyffeln.
11: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
12: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lövat att ta tag i sedan 1980.
13: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
14: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Tygladen i Vänersborg. Din kompletta tyg, garn och sydtillbehörsbutik.
16: Jag är Tess Merke från Alcazar.
17: Och jag är Martin Rolinski från BVO.
16: Den 25 november i Vara konserthus blir det sjuk show.
17: Och den kommer vi ha till förmån för hjälparna i Varabygdens församling.
18: Boka din biljett på varakonserthus.se och hjälp hjälparna hjälpa fler.
19: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
20: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
19: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
20: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
19: Välkommen till Elon i Vara.
21: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
22: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
21: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
23: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
24: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
25: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.

0: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
3: Vårgårda.
2: Sollebrunn.
3: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
2: Paroj.
3: Din lokala drivkraft.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Grönt gräs direkt.
6: Välkommen till Vedums gräs.
7: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
8: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
9: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
10: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
11: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Den ryska nyhetsbyrån TASS uppger att säkerhetstjänsten FSB har gripit en svensk medborgare för att olagligen ha korsat gränsen. Enligt uppgift till SVT rör det sig om en man i 35-årsåldern hemmahörande i Stockholmsområdet. Den gripne uppges ha stridit för Ukraina. Och Sveriges regering försöker nu få mer information om den gripne svensken i Ryssland genom ambassaden i Moskva. Ytterligare två personer har anhållits för brott på internatskolan i Sigtuna. Detta uppger åklagarmyndigheten. Totalt är nu 5 misstänkta för brott, varav 3 är häktade. Idag klockan 12 kommer riksdagen att rösta om Magdalena Andersson som statsminister för en socialdemokratisk enpartiregering. Elisabeth Thand-Ringqvist meddelade under morgonen att Centerpartiet kommer att rösta nej. Tidigare har även Vänsterpartiet och Miljöpartiet sagt att de kommer rösta nej under dagens omröstning. Och det finns en lösning för hur vinterns längdskid-VM i Falun ska sändas på TV. Det uppger Sandra Spitz vid Internationella skid- och snowboardförbundet FIS för P4 Dalarna. Exakt hur lösningen ser ut vill hon i nuläget inte berätta eftersom alla detaljer inte är helt klara.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi har en gråmulen torsdag med friska vindar från sydväst som längs västkusten kan vara hårda. Och som mest upp mot 14 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

under my soul. You make me wanna blue. Några minuter över 12, en god lunch. Och 2005 så träffades Grynkorvens vänner för första gången. Det var på Stadshotellet i Skara, det 20 oktober. Knökfullt enligt uppgift. Så att, just, jag har ju faktiskt glömt av. Ja, okej. Okay. Jag ska köra den här nu, tänkte jag. Alltså, lunchkristallkulan. Vad blir det till lunch då? Ja. Det är inte så spännande. Det är lika spännande som statsministeromröstningen just nu. Jag tänker att det blir grynkorvslunch med gräddig löksås, potatis och lingon. För du vet, den här milda smaken av grynkorven gifter sig perfekt med en söt och mjuk löksås. Och till detta så får vi syran från lingonen och grädden också. Klassiskt. Det kan aldrig vara för lite grädde. Grädde räddar. Grädde är livet. Det är vårt gemensamma blod. Grädde, tycker jag. Det var stora ord kanske. Du, här är Secrets med Ellen Krauss på 3B.

Den här kunde ju Johnny Tillotson betala hyran med, absolut. Poetry in Motion. Sen fick han inte så värst många fler hits egentligen. Men du hör den på Radio 3B efter Ellen Kraus Secrets. Jättegod lunch och grynkorv, lite mer grynkorv. Alltså Kajsa Varg. Det är sån här, du vet, hon var ju hushållerska och författare, släppte kokböcker och sånt där under 1700-talet och är omskriven bland annat för sin sägning: man tar vad man har, som Kajsa Varg sa. Nej, det sa hon inte. Hon sa, man tager om man så haver. Det är ju det, det är ju en väldig skillnad. Man kan inte lägga i vad skit som helst, det funkar inte. Ändå var hon inne och pillade på grynkorven, vet du. Ja, Kajsa Varg, hon slängde in russin i sin. Fick man tag i det på 1700-talet, tänker jag. Det var ju, måste vara njurtalj och får och oxlevor skulle det vara. En Stockholms edition utav den goda grynkorven, så kan vi inte ha det. Så sa hon i alla fall. YouTube dyker upp i musiken och frågan är var någonstans i världen de dyker upp nästa år när de kör sin monsterturné. Det är sånt vi inte vet. Det står skrivet i sena fortfarande. Ja, det är fredag.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
4: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
6: Enkelt och nära.
7: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
8: Jaha. Där försvann snöskyffeln.
9: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
10: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
11: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
12: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
14: oh yeah! Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
15: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
16: Herrljunga byggfixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi är fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
17: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
18: Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
19: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
21: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
22: Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor.
23: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
0: driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
1: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
2: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
24: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande eldshower och mycket mer.

0: se hela programmet på läckakinnekulle.se.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

You two, ja, still haven't found where I'm playing nästa år också. Vi får se var de dyker upp någonstans. De måste till Göteborg nu. De har inte varit där på för fasen sedan 2009. Det funkar ju inte. Kygo, Khalid och Griffin fick du innan dess. Till lunchen, du, här är en grej som jag inte hade en aning om. Vi vet ju att jorden rör sig oregelbundet. Och det här ställer till saker och ting med tider och sånt. Vi har ju skottår till exempel som vi inför då. Då är det 29 februari plötsligt, vart fjärde år. Det känner vi till. Men visste du att på sekundnivå finns det något som kallas för skottsekund? Ja, det här är ju en viss typ av människor som är väldigt nördiga som ägnar sig åt det här. Men experterna, de har alltså möte typ idag i franska Versailles. Generalkonferens för mått och vikt. Generalkonferens, det låter ju nästan, smäller nästan högre än en statsministeromröstning, eller hur? Men där diskuterar man hur skottsekunden ska försvinna. Det här, vad är detta då? Ja, men alltså, vid 27 tillfällen sedan 1970-talet någonstans där så har man lagt till en extra sekund på världstidsklockan. Bara för att hålla allting i schack. Man tänker sig, varför gör man det? Det måste ju vara otroligt nördiga människor som säger så här, men känns det inte som att urledar tiden? Jo, men en sekund hit och dit. Så förmodligen ska man ju bestämma sig för att skita i den sekunden. Rätt upp och ner, och det ska tydligen. Vi kommer inte märka någonting i detta. Kommer vi att starta galor för att återinföra? Vi vill ha tillbaka vår skottsekund. Tror inte det. God lunch.

Emmylou Harris efter Maroon 5's Sugar på Radio 3B. Nu vet jag att Marcus och Elin, mina morgonkollegor, de är tillbaka imorgon. Blir det fräckisar förresten? Skicka nu fräcka historier. Bra bit under bältet. Skicka till i fotknölsnivå ska det vara, tycker jag. Skicka bara info@radio3b.se så har Elin lovat läsa upp det där. Men just nu så är de i Alingsås idag. De är där på så gruppbesök och bara hänger ihop, för jag tror Marcus bil var inne för däckbyte och sånt, så då hänger de. Då kan det väl Marcus och Elin, om ni ändå går där nere, tänker jag, vid Åmanska parken och centrum ner mot Nolhavn parken under Lights in Alingsås, 4 kilometer med en grynkorv i näven. Bara göra det och kontemplera över livet. Det är väl inte dumt alltså. Så den håller på, Lights in Alingsås, fram till och med 1 november. I majslabyrinten är det dörläskigt just nu i Tråvård. Fredag, lördag, söndag 11-18. Inga hundar, därför att de skrämmer slag på. Det är för mycket, det är skelett och grejer där, va? Hundar och ben, det vet vi ju själva hur det blir. Majslabyrinten i Tråvård öppen fredag, lördag, söndag 11-18, men Halloween-upplaga, så är det. Här är Lady Gaga.

Emilia, Big Big World. Ja, men tricket med grynkorven är väl att du inte ska koka den för hårt. Den ska liksom sjuda så att inte skinnet spricker. Så där, det är ju det som är hela tricket faktiskt. Visste du det att förr i tiden, i den äldre tradition, då saltades och torkades grynkorven också. För då höll den ju över sommaren. Himla smart grej. Så man fick liksom en form av västgötta salami, skulle man kunna säga då. Eller? Du, tidsmaskinen tänkte jag vi hoppar in i. Dagens datum, alltså 15 oktober, något år. Ingen aning om än, men vi hoppar in i tidsmaskinen en bit efter ett. Nyheter och väder också får vi. Ja, det är Def Leppard.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Vi bygger drömmar utav
3: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
4: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
6: Men det luktar ju onkat här inne.
7: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
8: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
2: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
1: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
3: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
4: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
3: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
5: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
7: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna,
9: Vårgårda,
8: Sollebrunn
9: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
8: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
10: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande eldshower och mycket mer.

0: Se hela programmet på läckakinnekulle.se.
1: Vad har du hettat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grej.

0: Det är vissa har. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
1: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
1: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Men wow, vad mycket tyger.
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
6: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Riksdagen röstar nej till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som ny statsminister. Det står klart efter att frågan tagits upp för omröstning på torsdagen. Beslutet var väntat. Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gick redan före omröstningen ut och sa att de skulle rösta nej till Andersson. En 17-årig pojke begärs häktad misstänkt för förberedelse till mord med koppling till en gymnasieskola i Söderhamn. Polisen fick kännedom om det misstänkta brottet i måndagskväll och grep pojken kort därefter. Regeringen försöker genom ambassaden i Moskva få mer information om den svenska man som uppges gripits i Ryssland. Den ryska säkerhetstjänsten FSB uppger att mannen misstänks ha planerat attacker mot militäranläggningar. Och Ericssons försäljning under tredje kvartalet blev 59,5 miljarder kronor, högre än marknadens förväntningar. Den justerade rörelsemarginalen blev 17% efter starkare försäljning av mobilnät, besparingar och patentintäkter. Den nytillträdde vd:n Per Narvinger skriver i rapporten att resultatet bygger på en god affärsutveckling, styrkan i vårt portfölj och kundernas förtroende för Ericsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela...
1: Vi har en gråmulen torsdag med friska vindar från sydväst som längs västkusten kan vara hårda. Och som mest upp mot 14 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

The Platters, Twilight Time, några minuter över ett, denna grinkorvslunch, hoppas jag den är god. Ah, vad var det vi fick höra igår? Nya The Challenge, om några veckor premiär på TV4 med den nya härliga serien, och allting gick åt helsike. Vad var det som hade hänt egentligen? Jo, men det här med AI-agenter, det har vi hört om att det är lite dåligt. Det är väl därför de har tryckt på den stora pausknappen, va? För att AI-agenter får egen feeling. Och det var ju så, de hade använt det här Mastiff, produktionsbolaget, så hade använt en AI-agent och typ hjälpa dem att redigera. Nu fick den egen feeling helt enkelt och tog bort original och allting utan möjlighet att återställa det här. Så nu måste man ju spela in allting igen. Vilken otrolig dålig grej. Den fick liksom en egen agenda på något sätt. Snacka om dubbelagent i det läget. Men samtidigt kanske gött att ha något att skylla på. Alltså tänk att skylla på en AI-agent när du skrapar upp de nya vinterdäcksfälgarna på en hög trottoarkant. Va?

tror mycket mer. Miss Li X, eller som den hette innan, Twitter. Nej. Du, för dig som känner dig uppstressad av SVT:s den stora älgvandringen och känner att det här går ju för snabbt, det funkar inte, jag klarar inte av, jag blir stressad av den stora älgvandringen. Det är för mycket horn, för mycket klövar, det är skit, jag orkar inte med det. Då kan du kolla på SVT:s nya, faktiskt storsatsning, SVT:s nya, den stora regeringsbildningen. Det är ju riktigt slow TV. Eller? Du, jag tänkte vi skulle hoppa in i tidsmaskinen, dagens datum, ett gäng år sedan. Vi tar det alldeles strax.

0: här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
4: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
3: Men såklart, med kanonerbjudande för dig som redan är stammis eller vill bli.
5: AB Carl Hedin Bygghandel. Handlar det proffsen handlar.
6: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med hydroskand?
7: Det stämmer.
6: Ja, strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
11: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
12: Det är vi som är Felix
11: och Pontus
12: på BAS Elektriska.
11: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
12: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
14: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
15: Tovex Bil, hela vägen.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Visste du att vi även har massage och ansiktsbehandlingar inom friskvård? Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220. Välkommen till Aberdeen Skara.
2: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
3: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
4: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
5: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
4: Varför då?
5: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
4: Det låter ju klokt.
5: Ja, någon av oss måste ju vara det.
4: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
6: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Nu får du skärpa tio och de kommer att vara väldigt viktiga faktiskt.
8: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
7: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
9: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
13: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
12: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

Vilket jävligt grynkorvssväng det är över Lambrettas Bimbo efter Chris Isaak. På Radio 3B, nu... Det är det vi hoppar in i tidsmaskinen. Dagens datum, 15 oktober 218 före Kristus. Nu inser jag att det är lite riskigt här att inte datumet är exakt, men strunt i det. Här befinner sig Hannibal Barca, general för Karthago. Han har tröttnat på romarnas förtryck och bestämmer sig för, dessutom är Barca som han heter i efternamn, det betyder blixt. Han bestämmer sig för att piska lite romerskt ass. Så han står i Spanien och tänker sig, vi tar oss över Alperna. Så det gör han, ihop med 46 000 soldater, 7 000 hästar och nu kommer det 37 krigselefanter. Från Karthago som var i norra Afrika. Det här var en liten nätt elefant som man kunde ha med sig. Lite, det var lätt att träna och så. Så han dyker ner mot Rom, mot de här romerska soldaterna och deras hästar stegrar sig och blir helt galna bara vid åsynen av dessa krigselefanter. Nu var det inte helt liksom bara tada, som en ballett att ta sig ner, utan han tappar ju faktiskt 20 000 man, lite snöstormar och sånt och några elefanter strök med alltså. Men han kommer ner dit och gör sitt jobb. Och det här slaget som han alltså vann, det är fortfarande studeras ju av historiker och astronauter, jag bara säger, nej men alltså av arkeologer. Vilken väg tog han? Man vet inte det riktigt. Men förmodligen tog han ett pass, en väg ner mot Italien som än idag är så där otroligt. Där ska du alltså kunna klättra. Hur fasen fick han plats med sina elefanter där? Visst är det häftigt? Så där var vi då. 218 före Kristus när Hannibal gick med de 37 elefanterna ner och piskade upp Rom. Så var det. Jag hoppar in tillsammans med dig, hoppas jag, imorgon i tidsmaskinen igen.

Emerald Eyes, Alex Warren på Radio 3B efter Elton Johns Circle of Life. Ja, men allting kommer tillbaka och går runt och man flyttas ner ett pinnhål eller upp beroende på hur man ser det. I veckan fick vi veta att Jessica Springsteen och hennes Nicola Philippert, de är båda stjärnryttare också. Springsteen, ja precis, hon är dotter till Bruce. Hon ska ha bebis. Och han ska då bli morfar Bruce för första gången. Morfar Bruce, the boss. Morfarbossen helt enkelt. För farfar har han varit några år, men nu blir han morfar. Och man kan ju tänka sig att han har en del att ösa ur sin egen låtskatt. Man ska göra vaggvisen för det här lilla funiga, väldoftande babyhuvudet. Så småningom att han lutar sig fram med en sån här mjukt strängad nylongitarr. Och så kör han liksom vaggvise-versionen utav den här, kanske... I'm driving in my car. Eller kanske inte den.

Billy Joel, My Life efter Bruce Springsteen, morfar Bruce. Om några månader då, det är viss leveranstid på bebisar. Det är ju det som att det här blåmärkta postföretaget till exempel skulle kunna stå för det. Det är ju en lång leveranstid även där i vissa fall. Jag vet att Elin nu har fått kriga lite grann och så. Men det löste sig för de var trevliga till slut när man pratar med en riktig människa. Det är alltid så. Du har nu en vacker grynkorvens dag. Och det är så här till middag liksom, så står du där och så steker du grynkorven så att den får en perfekt lag och pang så spricker skinnet. Och det bara stänker ner på den här nya tapeten som ni slet med igår kväll. Ja, men du vet hur sambon kommer hem och bara, vad fasen har du gjort? Då tycker jag att du får göra som TV4 gjorde nu när de ska lansera sin The Challenge. Snacka om utmaning. Det var en AI-agent som hade raderat hela den nya serien. Skyll på AI-agenter, det tycker jag. Nyheter och väder 2, så kommer Camilla Milton. Vi hörs imorgon.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Men wow, vad mycket tyger.
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Hej, Vedums Gräs här.
5: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
4: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmatta nu.
5: Beställ på vedumsgräs.se.
6: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
7: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
6: Men såklart, med kanonerbjudande för dig som redan är stammis eller vill bli.
8: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.

0: produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
2: Välkomna till Götala Herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida godalaherrgård.se.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Vallavi, det lokala valet med stort hjärta och personlig service.
5: Ordentliga kläder.
4: För ordentligt folk.
5: Ingen kund är bortglömt.
4: Här får du hjälp.
5: Välkommen till Vallavi.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: I stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
10: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
11: Din resa börjar på saxentours.com.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
14: Lyxpytt.
13: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
14: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
13: Och 2 kilo?
14: 70 spänn.
13: Det där är ju lyxigt på riktigt.
14: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
13: Välkommen till Datgårds fabriksbutik.
14: I Källby.
15: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
16: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
17: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Riksdagen röstar nej till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som ny statsminister. Det står klart efter att frågan tagits upp för omröstning på torsdagen. Beslutet var väntat. Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gick redan före omröstningen ut och sa att de skulle rösta nej till Andersson. En 17-årig pojke begärs häktad misstänkt för förberedelse till mord med koppling till en gymnasieskola i Söderhamn. Polisen fick kännedom om det misstänkta brottet i måndags kväll och grep pojken kort därefter. Regeringen försöker genom ambassaden i Moskva få mer information om den svenska man som uppges gripits i Ryssland. Den ryska säkerhetstjänsten FSB uppger att mannen misstänks ha planerat attacker mot militäranläggningar. Och Ericssons försäljning under tredje kvartalet blev 59,5 miljarder kronor, högre än marknadens förväntningar. Den justerade rörelsemarginalen blev 17% efter starkare försäljning av mobilnät, besparingar och patentintäkter. Den nytillträdde vd:n Per Narvinger skriver i rapporten att resultatet bygger på en god affärsutveckling, styrkan i vårt portfölj och kundernas förtroende för Ericsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi har en gråmulen torsdag med friska vindar från sydväst som längs västkusten kan vara hårda. Och som mest upp mot 14 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, men känner du vad mysigt det blev nu den här eftermiddagen? Fick en riktigt härlig start med hjälp av Stella Lefty och hennes Boston. Ja, nu har klockan passerat 2 och du är hjärtligt välkommen att följa med här nu under eftermiddagen. Camilla heter jag, finns här som ditt sällskap mellan låtarna. Det ska bli lite Bob Dylan, vi ska lyssna till Teddy Swims och Fool's Garden släpper vi fram också. Här är en lite skön låt ifrån 90-talet som du ska få sjunga med dig. För du vet väl att vi mår automatiskt lite bättre när vi sjunger med.

Ja, visst fick vi oss en liten sån tillbakaåkning här nu till de där härliga stunderna när Lee Hazelwood och Susie Jane Holcomb sjöng om Summer Wine. När man kanske satt där under sommaren och tittade ut på vattnet vid någon klippa, drack lite sommarvin, hade en härlig stund. Hur ska vi applicera det då nu på hösten? Hur ska vi hitta samma goda känsla? Ja, kanske får vi anamma att det är skördetider. Kanske ska du ta dig till Tidaholm i helgen och till Slottsparken där vid Helidens slott. För där ska det nämligen vara skördemarknad. Kan det vara någonting som får dig att känna samma grejer? Eller är det en brasa vi behöver? Va? Det har ju blivit så himlans kallt nu. Oh, en brasa, det är mysiga grejer. Du får byta klippan mot en brasa istället. Och så något gott i glaset eller koppen. Brasa, vad är det du?

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
4: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande älvshower och mycket mer.

0: Se hela programmet på leckakinnekulle.se.
1: Dags att se över elavtalet.
2: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
1: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
2: Enkelt och nära.
3: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
4: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
5: Välkomna till Götala Herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida godalaherrgård.se.
6: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
7: Lyxpytt.
6: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
7: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
6: Och 2 kilo?
7: 70 spänn.
6: Det där är ju lyxigt på riktigt.
7: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
6: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
7: i Källby.
8: Från en hög med grus till färdigt hus. Här är ungabygg.se.
9: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
11: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
12: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till 1 års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
13: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711. Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
14: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
15: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.

0: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
1: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
2: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
1: Varför då?
2: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
1: Det låter ju klokt.
2: Ja, någon av oss måste ju vara det.
1: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
3: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Teddy Swims med Guilty. Ja, visst har han en fantastisk röst, den här sångaren. Du lyssnar till Radio Trebys eftermiddag. Vi finns här som ditt härliga sällskap när vi tar och spanar in vad som händer ikväll och i helgen. Vad ska du ta dig av?

Susanne Alvengren, när vi rör varann. Och vet du, medan våra politiker håller på för fullt och jobbar på hur de ska hitta en lösning på hur det landet ska styras framöver de kommande 4 åren. Ja, då kan vi underhålla oss med lite annat så länge. Vi låter dem jobba med sitt och så kan vi underhållas med att gå till en kulturfestival till exempel den här helgen i Alingsås. Måling Nell kommer dit. Lonely Deer också, han är ju grym också. Det blir cirkusar och workshops och en massa annat. Ja, så vi har att göra.

Like a Rolling Stone, musik ifrån Bob Dylan som är på väg mot Sverige. Ja, kanske inte har börjat resan riktigt än, men på måndag då kommer han och spelar på Scandinavium i Göteborg. I fjol var han ju i Stockholm för en spelning, så den här gången fick det bli istället för västkusten. Ja, det är ett par år sedan nu som han släppte sin senaste platta, Shadow Kingdom. I samband också med att han kommer till Sverige så kommer man också på Miva Fine Art Gallery ställa ut flera av hans konstverk. Han är också bildkonstnär. Han har gjort en hel del teckningar av olika slag som kommer att

0: Reklam.
1: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
2: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
0: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
3: Där försvann snöskyffeln.
4: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
5: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
6: Till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.

0: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: I stugan. Nu var det bredvid Sergenning från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Sjölvorna?
4: Vårgårda.
3: Sollebrunn.
4: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
3: Paroj.
4: Din lokala drivkraft.
5: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
6: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
5: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
7: AB Carl Hedin Bygghandel handlar det proffsen handlar.
8: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
9: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
10: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup på transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig i Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
11: Visste du att vi även har massage och ansiktsbehandlingar inom friskvård? Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220. Välkommen till Aberdeen Skara.
12: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
13: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
14: Tillbaka till musiken. Radio Treby.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Riksdagen har röstat nej till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som ny statsminister. Förslaget om en enpartiregering med Socialdemokraterna föll med röstsiffrorna 99 mot 248. Talmannen Andreas Norlén ska nu fråga en annan partiledare om möjligheten att bilda regering. Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist säger att partiet kan släppa fram en ren socialdemokratisk regering om det finns en plan för politiken. Hon säger att diskussionerna har varit omöjliga eftersom Vänsterpartiet kräver att frågan om regeringsbildning tas upp. Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till en ren S-regering. Innan dagens toppmöte i Bryssel sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson att kommande val i medlemsländerna inte ska påverka när EU ska besluta om sin långtidsbudget. Sverige har inte bråttom att nå en kompromiss och är kraftigt emot att budgeten ökar. Kriminella nätverk använder manipulation för att rekrytera barn och unga via sociala medier enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet. Status, pengar och löften om en flyktväg används för att locka, men som i slutändan sällan infrias. Kommunikationen blir sedan hotfull när barnen har gått med på att begå grova våldsbrott. Och nästa år får 72 vargar skjutas under licensjakten som startar den 2 januari. Flest, 36 vargar, får skjutas i Örebro län. Länsstyrelsen säger att den inställda jakten i år på grund av överklaganden från bland annat Naturskyddsföreningen bidrar till att nästa års jakt kan bli den största sedan 2010.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mest mulet även om molntäcket tillfälligt kan lätta på sina håll. Upp mot 14 grader och ganska blåsigt. Friska vindar som längs västkusten kan vara hårda. Och imorgon fredag så rör sig en front långsamt österut över oss och det ger mycket moln samt regn eller skurar som på sina håll kan ge ganska rikliga mängder.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Lisa Miskovski, Brand New Day. Hoppas att du har en riktigt härlig torsdag. Alltså i morse när jag var ute och gick så såg jag att de här löven som vi har där ute nu, de är otroligt vackra nu. Med de här färgerna, du vet, de har blivit alldeles röda och så är det så gulsprängda ådror i dem. De är så vackra. Och så vill man bara fånga det där fina, ta med det in och så, ja. Så torkar de och krullar ihop sig illa kvickt och det är inte riktigt samma sak längre. Vi får gå där ute helt enkelt och beundra den vackra hösttid som är nu med alla dess färger.

hade vi Maria Jane Smith med Adrian i Radio 3B. Ja, du, vi ska fortsätta bjuda dig på god musik. Det ska bli Håkan Hellström och även en brittisk artist som har haft problem med biljettförsäljningen de senaste tiden vad gäller AI-bottar. Mm-hmm, det där krånglar till för oss det som vill gå på konsert. Nu tar vi och släpper fram det amerikanska bandet New Radical som kom i slutet av 90-talet. Och det här, ja, det var deras debutsingel You Get What You Give som toppade listan runt om i världen.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Kap, svets, slip och bult.
4: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
5: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. El-SUV:en Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
9: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
11: Vårgårda,
10: Sollebrunn
11: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
10: Paroj.
11: Din lokala drivkraft.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Din lokala Excelbyggbutik
17: i Nossebro,
16: Lidköping,
17: Vårgårda
18: och Herrljunga.
19: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till 1 års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
20: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
21: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
22: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
23: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
24: Vi bygger drömmar utav.
25: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
26: Hej, Vedums gräs här.
27: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
26: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
27: Förhållandena är optimala.
26: Lägg färdig gräsmattan nu.
27: Beställ på vedumsgräs.se.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Vad har du hittat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711 Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
5: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
0: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Where is my husband med Ray här i Radio Treby. Hon ska göra en spelning i London nästa helg, men det har varit ett tumult här nu inför denna spelning. Och detta på grund av AI-bottar. Alltså när man kunde förregistrera sig för att köpa biljetter till den här spelningen, det är en arena alltså som tar 5000 personer, så kom det 1,8 miljoner förhandsregistreringar. Och det är alltså inte 2 miljoner människor som vill gå på den här konserten. Utan det är en massa AI-bottar som har alltså anmält förhandsregistrering för att kunna köpa biljetter och kunna sälja dem vidare då till folk som vill ta ut mer pengar för biljetterna helt enkelt. Någonting som Ray är väldigt emot. Hon tycker det är väldigt viktigt att hennes fans kan köpa biljetterna till vanliga ordinarie priser, så att hon säger att jag vet inte vad framtiden innebär för biljettförsäljning, men den här upplevelsen har verkligen öppnat mina ögon. Det här, ja, det går åt fel håll kan man säga. Någonting måste göras mot alla dessa AI-bottar som används alltså i fel syfte, som trissar upp priserna för artisters konserter. Så nu kommer alltså Ray's team att sitta manuellt granska registreringarna. Det lär ta tid.

The Things We Do For Love med 10cc här i Radio Treby. Ja, nu är det ju faktiskt de där tiderna då vi ser mer på film, och det är frågan, vad skulle kunna få dig att gå till en biograf och titta på filmen istället för att göra det hemma i tv-soffan? Vad ska det vara för en film som kan locka iväg dig till en biosalong? Det är den stora frågan det. Ja, Lidköping Folkets Hus, de har ju brottats lite grann med nedåtgående siffror vad gäller publiken. Och det är inte bara de, utan många biografer har ju pratat om det här de senaste åren. Det gäller att vi går på bio för att de inte ska få lägga ner. Och just i Lidköping säger man att varje invånare behöver gå 2 gånger per år för att de ska kunna få finnas kvar. Då är frågan, vad är det för en film du kan tänka dig att se som får dig iväg till salongen?

Där hade vi slutet av sommaren med Molly Sandén. Du lyssnar till Radio Treby. Nu är det full fart mot fyra snåret här. Vi ska släppa fram lite nyheter, lite koll på vädret också. Hoppas att det kommer en stor sol och lyser upp hela helgen för oss. Nu skön musik från det brittiska bandet Yes som underhåller oss speciellt under 80-talet.

0: Reklam. Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
3: Du Claes, vad är det som

0: kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
1: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. El-SUV:en Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
5: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
6: Din resa börjar på saxentours.com.
7: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
8: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
13: Hej, Sara här.
14: Och Rickard på Elon.
13: Vi tänkte berätta en sak för er.
14: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
13: Och vi kan även installera den åt dig.
14: Bra va?
13: Mm, köp den hos oss.
14: Välkommen till oss på Elon i Vara.
15: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med matlagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.

0: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
1: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
2: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
1: Varför då?
2: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
1: Det låter ju klokt.
2: Ja, någon av oss måste ju vara det.
1: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
3: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Riksdagen har röstat nej till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som ny statsminister. Förslaget om en enpartiregering med Socialdemokraterna föll med röstsiffrorna 99 mot 248. Talmannen Andreas Norlén ska nu fråga en annan partiledare om möjligheten att bilda regering. Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist säger att partiet kan släppa fram en ren socialdemokratisk regering om det finns en plan för politiken. Hon säger att diskussionerna har varit omöjliga eftersom Vänsterpartiet kräver att frågan om regeringsbildning tas upp. Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till en ren S-regering. Innan dagens toppmöte i Bryssel sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson att kommande val i medlemsländerna inte ska påverka när EU ska besluta om sin långtidsbudget. Sverige har inte bråttom att nå en kompromiss och är kraftigt emot att budgeten ökar. Kriminella nätverk använder manipulation för att rekrytera barn och unga via sociala medier enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet. Status, pengar och löften om en flyktväg används för att locka, men som i slutändan sällan infrias. Kommunikationen blir sedan hotfull när barnen har gått med på att begå grova våldsbrott. Och nästa år får 72 vargar skjutas under licensjakten som startar den 2 januari. Flest, 36 vargar, får skjutas i Örebro län. Länsstyrelsen säger att den inställda jakten i år på grund av överklaganden från bland annat Naturskyddsföreningen bidrar till att nästa års jakt kan bli den största sedan 2010.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mest är mulet även om molntäcket tillfälligt kan lätta på sina håll. Upp mot 14 grader och ganska blåsigt. Friska vindar som längs västkusten kan vara hårda. Och imorgon fredag så rör sig en front långsamt österut över oss och det ger mycket moln samt regn eller skurar som på sina håll kan ge ganska rikliga mängder.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

0: Kiss.
1: Ja, där hade vi Tom Jones med Kiss. Du lyssnar till Radio Trebus efter middag och här ska vi ge dig en skön blandning på musiken. Lite Benjamin Ingrosso, Cyndi Lauper och så The Beatles också om en stund. Först en tur till 80-talet med en liten annan version. Ja, här är det en av Spice Girls-tjejerna som sjunger.

Ja, men det här är ju en av de där goa låtarna ifrån The Beatles som har ju gett oss så himlans mycket, va? Get Back. Ja, får de den här typen av musik day liksom, får de här goa känslorna i magen, ja, då kanske The Beatles Day kan vara någonting just för dig. Det här är ju en slags festival som man har firat hela 12 gånger i Göteborg, men nu är det dags för Trollhättan att ta del av den här Beatle-magin alltså på Folkets hus just denna lördag. Massa livemusik från olika band av olika slag.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Det är vi som är Felix
4: och Pontus
3: på BAS Elektriska.
4: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
3: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
4: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
3: BAS Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
6: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.

0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
2: Synas är en sak. Att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats. Med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing. När det ska synas på riktigt.
3: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
4: Din gröna lösning.
5: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
6: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
7: Nu får jag skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
8: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
7: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Jag är Tess Merke från Alcazar.
12: Och jag är Martin Rolinski från BVO.
11: Den 25 november i Vara konserthus blir det sjuk show.
12: Och den kommer vi ha till förmån för hjälparna i Varabygdens församling.
13: Boka din biljett på varakonserthus.se och hjälp hjälparna hjälpa fler.
14: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
15: Driftig, pålitlig, intelligent. Och ett välvårdat yttre.
16: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
17: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
18: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Taylor Swift, I knew you were trouble. Ja, det är någonting med den här krypande kylan här nu som förvandlar den. Igår när jag var ute och gick på en promenad så hade jag vantar på mig och ändå så var händerna stelfrusna en timme efter jag kom in. Jag bara, vad är det frågan om? Bara, det måste ju varit minusgrader ute. Nej, 9 grader. Hur är det möjligt? Nej, framför mysiga brasor här nu. Varm choklad. Underställ. Kanske också är dags att plocka fram raggsockar. Allt det som kan värma upp oss.

0: I want more.
1: Robin Bengtsson med More här i Radio 3B. Ja, han har allt men vill ha mer. Det är ändå lättare att köpa presenter till sådana människor som ändå vill ha mer. De som har allt och säger nej, jag behöver inget, jag har allt. Vad i hela friden ger man dem för någonting när de fyller år? Det är svinsvårt. Men du, nu ska vi inte tänka på presenter, utan vi ska släppa fram lite skön musik här ifrån Björn Skifs här istället. I Radio 3B, här har du Mikael Engelund.

We weren't born to follow. Ja, det här är Bon Jovi i Radio Trebys eftermiddagklockan. Den drar iväg mot 5. Vi ska hinna med och ta en bastu. Det ska vi göra tillsammans med Kai. Gud, så härligt det ska bli faktiskt. Ja, det är kanske det man behöver göra nu när den här kylan smyger sig på. Bada med bastu helt enkelt. Mm, det och så lite skön musik som man kan dansa till.

0: Reklam.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Hej, Sara här.
4: Och Rickard på Elon.
3: Vi tänkte berätta en sak för er.
4: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
3: Och vi kan även installera den åt dig.
4: Bra va?
3: Mm, köp den hos oss.
4: Välkommen till oss på Elon i Vara.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Gamla element värmer, men det slukar el.
9: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
8: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
9: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
10: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
11: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
12: Lyxpytt!
11: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
12: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
11: Och 2 kilo?
12: 70 spänn!
11: Det där är ju lyxigt på riktigt.
12: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
11: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
12: i Källby.
13: Man stängd av, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
14: Men det luktar ju onkat här inne.
15: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
16: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
17: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
18: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
19: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
18: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
20: AB Carl Hedin Bygghandel. Handlar det proffsen handlar.
21: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
22: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
23: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
24: Dags att se över elavtalet.
25: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
24: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
25: Enkelt och nära.
26: Hej, Vedums Gräs här.
27: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
26: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
27: Förhållandena är optimala.
26: Lägg färdig gräsmatta nu.
27: Beställ på vedumsgräs.se.

0: träningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
1: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande eldshower och mycket mer.

0: Se hela programmet på läckakinnekulle.se.
1: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
2: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
3: Hos Frankes lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor.
4: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
5: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist öppnar för en socialdemokratisk enpartiregering efter att Magdalena Andersson fallit i statsministeromröstningen i riksdagen. Det förutsätter enligt henne att Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper kraven på att sitta i regeringen. Talmannen ska nu åter träffa samtliga partiledare och lämnar imorgon besked om nästa steg. USAs president Donald Trump säger att den planerade avrättningen av den terrordömde tidigare militären Nidal Hassan inte kommer att direkt sändas, det rapporterar AP. Avrättningen är tänkt att genomföras genom arkebusering. Beskedet kommer efter kritik från både demokrater och republikaner. 7 sjömän saknas efter misstänkta ryska drönarattacker mot 2 tankfartyg i Svarta havet utanför Rumäniens kust, enligt Reuters. Fartygen befann sig på rumänskt vatten och började brinna i samband med attackerna. Höga vågor försvårar räddningsarbetet och Rumäniens president Nicosor Dan bekräftar attacken men inte drönarnas ursprung. Och vi avslutar med att italienaren Federico Veronesi har vunnit årets tävling Wildlife Photographer of the Year med ett fotografi av en elefantmamma som bär sin döda kalv med snaben. Tävlingen har vinnare i 19 kategorier och 100 bilder visas nu på Naturhistoriska museet i London.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mest mulet även om molntäcket tillfälligt kan lätta på sina håll. Upp mot 14 grader och ganska blåsigt. Friska vindar som längs västkusten kan vara hårda. Och imorgon fredag så rör sig en front långsamt österut över oss och det ger mycket moln samt regn eller skurar som på sina håll kan ge ganska rikliga mängder.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, det är Radio 3B tillsammans med The Beach Boys som bjuder dig på lite good vibrations denna torsdag. Ja, se till att du har en riktigt bra torsdag. Är det för mörkt och mulet, tänd lamporna för skjutsingen gubbar och se till att du har på radion extra högt när de här bra låtarna kommer. Och de bra låtarna, ja, det vet ju du vilka det är. Det är just de som ger dig goda känslor. Så vi ger dig lite gott och blandat helt enkelt och hoppas på att du gillar det mesta du hör. Ja, men till exempel blir det Level 42, lite Sven Ingvars, Per Gessle kommer. Och så har vi den här goa tjejen, Fanny Avon.

Level 42 med Lessons in Love. Du, nu här i Radio Treby så är det dags att vända genre. Ja, det är vända blad kan man säga, men vi vänder genre här också. För nu ska vi ge dig lite dansbandsmusik. Sven Ingvars, de är ju ute på turné. De firar ju att de har funnits i 70 år. Det är ganska många år det. Och landar i Trollhättan den här helgen för en spelning. Men ikväll så landar också en massa härliga dansbandslåtar i din radio. Så vill du ha mer av det, se till att lyssna ordentligt mellan 8 och 10.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. Hos oss hittar du Lady och Demideck från Jotun, tapeter från välkända Borås tapeter och Sandberg och personlig hjälp med färg, kulör och materialval. Oavsett om du ska måla om ett rum eller hela huset hjälper vi dig att hitta rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Gustav Adolfs gata i Skövde.
4: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
5: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. El-SUV:en Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande eldshower och mycket mer.

0: Se hela programmet på läckakinnekulle.se.
1: I stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Hos Frankes lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor.
1: Ah, Rune!
2: Jaha, där försvann snöskyffeln.
1: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
3: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning. För allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
4: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Vi bygger drömmar.
7: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
10: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
11: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
12: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
11: Silverknappen i Lidköping.
13: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
14: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
17: Din grusleverantör.
18: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Midnight Sun med Sara Larsson. Ja, den här tjejen, hon är inte rädd för att säga vad hon tycker. Nej, hon tar ofta ståndpunkt. Hon är inte en sån som bara smiter undan, utan är det någon fråga som kommer på tal, ja, men då säger hon ifrån var hon står någonstans och vad hon tycker. Och det här har man pratat om med Sara i podcasten Las Culturistas. Och där undrade man också om inte hon egentligen skulle kunna tänka sig att bli politiker. Ja, varför inte? Jag kan se mig själv ge mig in i politiken, sa hon i podcasten. Som en sjungande Mamdani, någon som står på folkets sida och bara gör bra saker. I 50-årsåldern alltså kan hon tänka sig det här. Så att vi får se helt enkelt hur det blir med Sara Larsson som politiker i 50-årsåldern. Spännande tanken då.

Into the Groove, 80-talsmusik med Madonna. Ja, det kommer att bli massa 80-talsmusik i Vara imorgon kväll, för dit kommer The Greatest 80s Party. Och då har man flaggat för att det kommer att vara originalartister från Freestyle, Swedish Secret Service, Anki Bagger. Ja, då blir väl hon då i så fall. Shaboom, Lili och Sussi med flera. Så att ja, ett 80-talsparti i Vara, det kan man alltså vara med på imorgon. Annars så är det också kulturfestival i Skara, eller kulturveckan som man kallar det för. Så den pågår ju fortfarande hela helgen ut här med en massa aktiviteter. Till exempel Skara skolscens elever har ju premiär för deras slutproduktion En midsommarnattsdröm. Det visas en massa Stefan Jarl-filmer, både korta och långa. Och sen så finns det också lite musikaliska grejer att gå på i Herrljunga. Våga drömma, en musikalisk resa där det är tre stycken artister som berättar om sin väg framåt mot drömmarna och kör poplåtar.

Queen, We Will Rock You. Oh, det är underbar musik. För den som gillar Queen vill säga, du kanske är sugen på någonting helt annat imorgon eftermiddag när det är fredag. Vad kickar igång din fredag eller gör att den blir så där mysig och underbar på det sätt som du gillar den? Det ska du få fundera på, för imorgon eftermiddag, då är det dags för Marcus Larsson att inta studion och köra igång önskemusiken. Önska, det kommer du kunna göra från och med ikväll via våra sociala kanaler eller skicka ett mejl till studion att radio3b.se. Det finns flera sätt helt enkelt. Jag heter Camilla Milton och önskar dig fortsatt härlig torsdag.

0: Reklam.
1: Hej, Vedums gräs här.
2: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
1: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmatta nu.
2: Beställ på vedumsgräs.se.
3: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
4: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
3: Varför då?
4: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
3: Det låter ju klokt.
4: Ja, någon av oss måste ju vara det.
3: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
5: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
6: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
8: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
9: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brantbil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
10: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
11: Enkelt och nära.
12: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
13: Tovex Bil, hela vägen.
14: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
15: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
14: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
16: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
17: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
18: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
19: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
20: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt i så många affärer.
21: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
20: Är det de som har butik med Hydroskand?
21: Det stämmer.
20: Ja, strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
23: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
24: Den

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder i Skövde.

0: Hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
1: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
0: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
1: Säkra din plats på saxentours.com.
0: Minnesota väntar. Häng med.
2: Sändningen presenteras av Carport Däck Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
2: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
3: Till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
4: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
5: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
7: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
9: Vårgårda,
8: Sollebrunn
9: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
8: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande älvshower och mycket mer.

0: Se hela programmet på läckakinnekulle.se.
1: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
2: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
3: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
7: Enkelt och nära.
8: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brantbil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.

0: Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
1: Det är vi som är Felix
2: och Pontus
1: på BAS Elektriska.
2: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
1: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
2: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
1: BAS Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
3: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711. Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
4: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
5: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
4: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
6: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Och nu, tillbaka till musiken

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
3: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
4: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
5: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
4: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
5: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
4: Välkommen till Elon i Vara.
6: Vad har du hittat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
10: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
11: Jaha, där försvann snöskyffeln.
12: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
13: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
14: Färdig gräsmatta på rulle.
15: Välkommen till Vedums gräs.
16: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
17: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
19: din grusleverantör.
0: Serva dina huskvarnaprodukter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
20: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
21: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalergård.se.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
23: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
24: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
25: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
26: Lyxpytt.
25: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
26: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
25: Och 2 kilo?
26: 70 spänn.
25: Det där är ju lyxigt på riktigt.
26: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
25: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik.
26: I Källby.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
4: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
5: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
6: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
12: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
11: Men såklart, med kanonerbjudande för dig som redan är stammis eller vill bli.
13: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
14: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brantbil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
15: Vi bygger drömmar utav
16: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
17: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711. Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
3: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Jaha, där försvann snöskyffeln.
6: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
7: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Julbord på Götala herrgård i Skara från den 27 november.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
4: Din grusleverantör.
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
7: Dags att se över elavtalet.
8: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
7: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
8: Enkelt och nära.
9: Hej, Vedums Gräs här.
10: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
9: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
10: Förhållandena är optimala.
9: Lägg färdig gräsmattan nu.
10: Beställ på vedumsgräs.se.
11: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroj här.
14: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
15: Vårgårda,
14: Sollebrunn
15: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
14: Paroj.
15: Din lokala drivkraft.
16: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
17: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
16: Är det de som har butik med Hydroskand?
17: Ja, det stämmer.
16: Ja, strålande, då är dagen räddad.
18: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
2: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
1: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
3: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.

0: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
1: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
2: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
3: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
4: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
3: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
5: AB Carl Hedin Bygghandel handlar det proffsen handlar.
6: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Herrljunga byggfixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi är fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga bygg, från en hög med grus till färdigt hus.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Hej, Sara här.
11: Och Rickard på Elon.
10: Vi tänkte berätta en sak för er.
11: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
10: Och vi kan även installera den åt dig.
11: Bra va?
10: Mm, köp den hos oss.
11: Välkommen till oss på Elon i Vara.
12: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
13: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande eldshower och mycket mer.

0: Se hela programmet på läckakinnekulle.se.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Är du redo för sommarens resa?
5: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
4: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
5: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
4: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
5: Säkra din plats på saxentours.com.
4: Minnesota väntar. Häng med!
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala Herrgård i Skara arrangerar Förrädaren i våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgård.se.
12: Dags att se över elavtalet.
13: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
12: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
13: Enkelt och nära.
14: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
16: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi. 0512 14000.
17: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
18: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
19: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
20: Hos Frankes lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor.
21: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
2: yeah. Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
3: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
4: Det är vi som är Felix
3: och Pontus
4: på BAS Elektriska.
3: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
4: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
9: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
8: Men såklart, med kanonerbjudande för dig som redan är stammis eller vill bli.
10: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
11: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
12: Lyxpytt.
11: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
12: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
11: Och 2 kilo?
12: 70 spänn.
11: Det där är ju lyxigt på riktigt.
12: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
11: Välkommen till Datgårds fabriksbutik.
12: I Källby.

0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
4: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
5: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Magasinet i Skövde.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
3: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
4: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
5: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
6: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
8: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
9: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
8: Varför då?
9: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
8: Det låter ju klokt.
9: Ja, någon av oss måste ju vara det.
8: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
11: Vårgårda.
10: Sollebrunn.
11: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
10: Paroj.
11: Din lokala drivkraft.
12: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
13: Men det luktar ju onkat här inne.
14: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
15: Vi bygger drömmar utav vår.
16: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
17: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med att bevara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
18: Välkommen till Elguldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
19: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande eldshower och mycket mer.

0: Se hela programmet på läckakinnekulle.se.
1: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
2: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711. Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
1: Vill du ha kläder som sitter som de ska?
2: Och håller till det som behövs?
3: Wallavi!
2: Vi hjälper dig hela vägen.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Från en hög med grus till färdigt hus. Herrljungabygg.se.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
8: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på ABD.

0: färdig gräsmatta nu.
1: Beställ på vedumsgräs.se.
2: Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
6: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
5: Men såklart, med kanonerbjudande för dig som redan är stammis eller vill bli.
7: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
8: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
9: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby. Lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

0: Klockan har blivit ett.
1: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.